Вже сіло сонечко за гаєм, і соловей в саду співає, а я весь вечір

Знов над бистрою рікою стою я в парі і журбою, і знов стежиною крутою, і любко з іншою.

радіослухачі, любителі і шанувальники українського радіомовлення на хвилі радіостанції 5EBI FM в Аделаїді, Південна Австралія. Слава Україні! Героям слава! Вас знову раді вітати звукооператор Юрій Онопко та ведуча програми Маруся Кара Красовська. Добрий день! Надіємось, вас все гаразд і ви готові нас слухати цю наступну годину. Бажаємо приємного відпочинку. Ми сьогодні продовжуємо нашу попередню тему – українські обереги. Та перш ніж розпочати цю тему, хочемо привітати всіх радіослухачів, які святкували і ще святкуватимуть у місяці жовтні свої дні народження, іменини і ювілеї. При нагоді посилаю поздоровлення від дітей та внуків і особисто від себе для нашого дорогого ювіляра, тата, дідуся, чоловіка Володимира Карого. Бажаємо сили, здоров'я, впевненості, витримки та розважливості у кожній справі. Пишатися прожитими роками. Нехай життя зменшить темп і дозволить насолоджуватися повною мірою кожним новим днем. Бажаємо будувати нескромні плани ще на багато років вперед, і нехай вони успішно втілюються в життя. Сподіваюся, цей день принесе всю радість і щастя, на які заслуговуєте. Сядьте, розслабтеся та отримуйте задоволення в оточенні своєї сім'ї та друзів, для яких ви так багато значите. Бажаємо многоє і благоє літа. А музичним подарунком нехай звучить для вас всіх, шановні, і для мого чоловіка, пісня у виконанні Василя Зінкевича «Два кольори».

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

віночок. Квітка на квіточки спіле колосся, гілочка хмелю барвін колоза. Сонячний промінь лоскоче волосся, наче в короні голівка краса. Скільки століть цей віночок барвистий на українських дівчаток цвіте. Віру, надію, любов нашу чисту з піснею в серці впліта золоте. Не переміниться звичай, я знаю, так прикрашати себе навесні. Щира листівка із рідного краю, ясний вінок, нагорода мені. У нас ще є одна цікава розповідь – весільний вінок, традиція, що прикрашає долю нареченої, так як минулого разу ми за браком часу не могли про це розповісти. Весілля – це особлива пора для кожної дівчини. В цей день усе має значення. Кожна деталь образу формує спогад на все життя. Весільний вінок для нареченої – не просто прикраса, а символ чистоти, любові та обрядової сили. У традиціях українського народу вінок весільний є знаком благословення, жіночої краси та зв'язку з предками. Його форма, кольори і матеріали несуть сакральний зміст, що зберігся в обрядах донині. Український весільний вінок має глибоке історичне коріння. Особливе місце серед традиційних обрядових прикрас займає саме восковий вінок, що виник наприкінці 19 століття на Східному Поділлі. Саме там майстрині почали виготовляти делікатні вінки з воску або парафіну, які згодом набули популярності в усій Україні. Такі прикраси стали вишуканим уособленням дівочої краси, ніжності та чистоти та прекрасним доповненням до жіночої вишиванки. Історія появи воскових вінків в Україні має європейське коріння. Першою цей образ увиразнила англійська королева Вікторія, яка у 1840 році з'явилася на власному весіллі в білій сукні та квітковій тіарі з апельсинових квітів. Її стиль швидко поширився по Європі, а вже наприкінці 19 століття українські майстрині адаптували нову моду під традиційну символіку, створюючи унікальні воскові вінки на голову, що поєднували витонченість європейського стилю з національною обрядовістю. Весільний вінок, виготовлений із воску, мав не лише естетичну, а й оберегову функцію. Його створювали вручну, зазвичай у селі, з натурального бджолиного воску. Виготовлення віночка для нареченої вимагало тонкої роботи та майстерності. Процес тривав не один день. Кожну пелюстку скручували, формували, зміцнювали і закріплювали, дотримуючись спеціального обрядового порядку. Такий весільний віночок став частиною родинної реліквії і передавався від матері до доньки. У 2020 році мистецтво створення воскового вінка офіційно визнано частиною нематеріальної культурної спадщини. Технологію внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Це не лише підтвердження історичної цінності, а й поштовх до збереження ремесла для наступних поколінь. Сьогодні восковий вінок знову повертається в моду. Його обирають наречені, які шукають гармонію між естетикою та глибоким змістом. Він пасує до сучасних весільних вишиванок, залишаючись водночас символом української антентики та любові до традиції. Весільні вінки української культури мали не лише естетичну, а глибоко обрядову функцію. Це був сильний символ оберіг, який захищав наречену в день весілля та супроводжував її у новий етап життя. У процесі плетіння вінка важливу роль відігравали дружки. Вони прикрашали віночок барвінком, вічно-зеленою рослиною, що уособлює молодість, вірність і продовження роду. Це був момент єдності та підтримки, коли подруги символічно передавали нареченій свої добрі побажання й силу. Після весілля восковий вінок не викидали. Його дбайливо зберігали як реліквію, під склом.
біля образів або у скрині разом з вишиванками та обрядовими речами. Він слугував нагадуванням про день, коли дівчина вступила в нову родину, став символом жіночої чистоти, гідності і пам'яті про родовий зв'язок. У деяких регіонах вінок клали також в колиску немовляти, як оберіг нового життя. В інших віночок передавали з покоління в покоління, як частину весільного обрання доньці або онуці. Так восковичка саме набував значення спадкової сили та родової пам'яті. Сьогодні весільні вінки на голову переживають справжнє відродження. Все більше українських майстринь повертається до давніх технік, щоб створювати воскові вінки, які поєднують традиційні матеріали і сучасну естетику. У різних регіонах, від Сумщини до Черкащини, виготовляють репліки давніх весільних вінків, вносячи їх до авторських деталей. На Рівненщині Наталя Кньовець працює над реконструкцією восковичка за старими світлинами. У своїй майстерні вона використовує парафіновий віск, дріт, фольгу, барвінок і кольоровий папір. Виготовлення віночка – це клопітка праця. Кожна квітка формується вручну, занурюється в гарячий віск і миттєво охолоджується, щоб зберігати форму. Такий підхід дозволяє створювати весільний віночок на голову, що за виглядом і відчуттям максимально наближений до автентичних зразків. Черкаські майстрині, зокрема Інна Вовк, створюють десятки інтерпретацій восковичків, орієнтуючись на архівні фото початку ХХ століття і консультації з краєзнавцями. Їх роботи вирізняються особливою точністю в деталях та збереженням колористики. А як традиційний вінок поєднується з вишиванкою? Жіночі вишиванки з їх виразними орнаментами і символами створюють ідеальний фон для ніжності воскових квітів. Червоні, чорні, сині чи зелені візерунки на полотні підкреслюють колористику вінка, а сама вишивка надає образу завершеності та урочистості. Контраст вишитих ниток і прозорого воску додає образу глибини і виразності. У парі вони створюють цілісну композицію, де кожен елемент підсилює значення іншого. Поєднання українського весільного вінка та вишиванки дозволяє створити образ, який водночас ніжний і сильний. Він підходить як для традиційної церемонії з усіма обрядами, так і для сучасного весілля, де наречена прагне підкреслити свою національну ідентичність. Такий ансамбль завжди привертає увагу, адже він випромінює щирість, красу та духовну глибину, які не підвладні часу. Сучасні весільні віночки на голову – це не лише декоративна прикраса, це ручна праця, індивідуальність і жива традиція, що повертається у щоденне життя українців. Обираючи восковий вінок, наречена обирає не тренд, а глибокий сенс. А поєднання такого аксесуара з вишиванками створює візуально цільний і духовний доповнений образ, в якому оживає наша українська національна спадщина.

Наступна наша розповідь – краса та магічна сила українського намиста. Українське намисто – це не просто прикраса, а справжній символ культури, що несе в собі багатовікову історію, традиції та душу народу. Ці унікальні аксесуари від кам'яних до бісерних прикрашали чоловіків, жінок і дітей, відображаючи їхній статус і вірування. Естетична традиція прикрашати себе притаманна людству на рівні з почуттям та інтелектом. Вона містить глибокий філософський контекст. Тому говорити про намисто та інші прикраси не лише цікаво, а надзвичайно приємно. Бо яка ж українка не любить прикрашатися, та яка жінка загалом? Адже прикраси завжди відігравали важливу роль в історії людства. Віддавна ці прикраси були важливим атрибутом жіночого строю. Вони не тільки збагачували образ красуні, а й оберігали від нещасть. Чи в будні, чи на свята дівчата й молодиці обов'язково носили намиста. Розірвати чи загубити його означало накликати біду. Крім того, такі прикраси коштували цілого статку. Тому українки дуже берегли намиста та передавали їх у спадок. Українське намисто має глибокі коріння, що сягає часів Київської Русі. Археологічні знахідки свідчать про намиста з бісеру, каміння і металу ще 9-10 століття. У ті часи українське намисто слугувало не лише окрасою, а й оберегом. Скляні намисники, кістяні підвіски чи металеві хрестики захищали від зла. У 18-19 століттях із появою європейського бісеру з Чехії та Венеції традиційне українське намисто стало доступнішим і розкішнішим, прикрашаючи шиї жінок, а нерідко і чоловіків. Кожен регіон – Гуцульщина, Полтавщина, Полісся, Поділля – додавав свої особливості. На заході любили бурштин, бісер, на сході та півдні – коралі, перли. Сьогодні намисто в українському стилі переживає відродження, стаючи модним аксесуаром. Традиція носити намисто сформувалася ще багато століть тому, а це означає, що різноманіття цього декоративного елементу одягу надзвичайно велика. Протягом усієї його історії намисто змінювалося за кольором, формою, матеріалом і навіть за способом носіння. На перші нашийні прикраси були з кісточок овочів, зерен, скойок, фруктових плодів гарної форми, а вже згодом їх замінили камінні, металеві та скляні намистинки. Ще пізніше намисто почали виготовляти з дорогих природних матеріалів, таких як корали, бурштин, перли, скло, смальта, гранат. Його могли дозволити собі лише заможні жінки. Спосіб носіння намиста теж відрізнявся в різні часи. Перш за все слід зауважити, що для української жінки вийти на вулицю без намиста все одно, що вийти голою, незахищеною. Чи то свято, чи храм, чи

захисну та інформативну функції. Вийти без намісця означало вийти без захисту. У будні, при роботі дівчата одягали небагато намісця, боячись, що нитка розірветься, і не тільки пропаде намісце, а й трапиться якесь лихо. Оберегою та ритуальні прикраси носили лише на тілі. Якби вже все розмаїття традиційного українського намісця назвали, якби ви все розмаїття традиційного українського намісця назвали при наших прабабусях спрощено коралі, вони подивилися на нас, як на відсталих від моди. Те саме, що ми б назвали сьогодні кольє ланцюжком. Бо пацьорки відрізняються від коралів, а гердани – це зовсім інше, ніж дукачі.

Отже, найпоширеніші види жіночих прикрас на шию – металеві прикраси. Одним із найдавніших вважають металеві прикраси. За ними теж визначали соціальний статус власниці. Багаті жінки носили золоті аксесуари, купецькі доньки – срібні, міщанки – олов'яні, а селянки задовольнялися міддю і залізом. Давні варіанти жіночого намиста робилося з латуні. Вони мали вигляд спіральних трубочок, на які були нанизані монети для заможних пань чи хрестики, які мали назву «Христові згарди». Крім цього, існували такі різновиди металевого намиста – салба, нагрудник з тканини, розшитий монетами, на зразок турецьких, татарських та молдовських прикрас. Їх носили на

Буковині. Дукач – личман, прикраса, що мала вигляд монети з бантом. Спочатку використовували австрійські дукати. Таке намисто носили в центральній та східній Україні. Бурштинове намисто – на Київщині, на Волині, в Прикарпатті. Жінки носили намисти зі щирого, тобто справжнього бурштину, оскільки на цих територіях його видобували. Вважалося, що бурштин приносить здоров'я і покращує колір жіночого обличчя. Великі круглі намистини нарізалися ножем і нанизувалися на довгу нитку. Найчастіше таку масивну низку бурштину носили разом з коралами. Про них мріяли всі українські модниці 18-19 сторіч і мріяли отримати корали або бунт від коханого, як зараз перстень Тіфані, наприклад. До речі, слово «бунт» походить від польського «бунт» – з'єднання, зв'язка, бо нитки коралів зв'язували. Коралі, як вже зрозуміло з назви, робили з коралу – коралових поліпів, які росли лише в Середземному морі. На території нинішньої України, а також Королівства Польського, Австро-Угорщини, корал продавали на вагу або вже готовими нитками. В одному намисті їх могло бути аж 25. За ціну однієї нитки або ризи можна було купити клаптик землі. Фактично, такий коштовний подарунок вважався інвестицією, зокрема й у жінку, якій це дарували. Це, як правило, була найдорожча, найближча родичка, мати, сестра, донька або наречена. Часто мати ділила між дорослими доньками свої намистини коралів як придане. Червоні коралі на тлі української вишиванки – це неймовірна краса і вишуканість. Традиція носити коралі, прийшовши крізь віки, збереглася й донині. А тому цей вид прикрас на шию ми можемо уявити найкраще. В Україні побутують різні локальні назви цього виробу. Наприклад, горалі у Бойків, сніп у Гуцулів, гуралі, жаралі на Львівщині, каралі в Таврії та Бесарабії. Справжні коралі називали добрим намистом, а штучні – неправдивим. Коралі були різними за якістю, розміром, обробленням та кольором. Найціннішим вважали червоне коралове намисто, яке, як вірили, мало магічні властивості. Якщо намистини були яскравими, це свідчило про здоров'я їхньої власниці. Тьмяні попереджали про хворобу. Намистини нанизували на шовковий шнурок, більші посередині, менші по краях. Дорогі коралі обробляли у вигляді овалів чи барилиць, а дешевші у формі трубочок його ще називали колюче намисто. Шнурки утворювали разки. Кількість разків могла бути від 1 до 25. Також існували уставлені правила носіння коралів. Зокрема, в часи жалоб чи посту червоні коралі змінювали на молочне або прозоре намисто. Після 30 років жінка частіше відмовлялась від носіння намиста. Жінки поважного віку, якщо й носили намисто, то в незначній кількості й темного кольору.

За козацьких часів були поширені справжні коралі, а в дочок козацької старшини та шляхти не бракувало й перлів. У описі майна полковника Перехресна в році 1705-му записано біля 2 фунтів жемчугу – перлів. Це крім коралів та всіх інших видів намиста. Тож не дарма, що згадуючи ті часи, збідніле тепер населення України каже – були коралі та пішли далі, були перли та сястерли. Про коралі часто згадують гуцулки в своїх співаночках. «Ой, вийду я за ворота, та ще трохи далі», – питається багатський син, – «чи маю коралі?» Або «було тобі ніхто лише другий не хвалити, думав тобі на Рахмана коралі купити». А я написала такий цікавий вірш, я думаю, він вам сподобається. Почепила коралики 7 разків на миста, та й поїду на базар до самого міста. На базарі всього повно, мені не до того. Може, стріну, мо побачу хлопця молодого. У мене плахта вишивана, вишита сорочка, а чобітки сап'янові, підбори кілочки. А голову прикрашає восковий віночок з незабудків, чорнобривців і з різних квіточок. В мене коса до пояса, а кучері в'ються, сільські хлопці і когути щовечора б'ються. Виблискує на місточку в мене на шиї, на грудях дукати, у неділю свати прийдуть до моєї хати. Прийде Петро з старостами, серце моє мліє, не про нього моя мати клопочиться, мріє. Багато оцілі морги, хата на помості, там корови, свині, вівці. Було б добре, доньці. Йди, богачу, шукай іншу, іди собі далі. Не для тебе я наділа на мисто коралі. Не для тебе мережила вишиту хустину. Як не піду за Петра, то краще загину.

Якби мені мама на місто, то пішла б я завтра на місто. А на місці, мамо, на місці, грає мамо музика троїста, а дівчата з порубками лицяються. Мамо, мамо, безталанна я. Ой, піду я Богу помолюся, та піду я у найми наймуся, та куплю я, мамо, черевики, та найму я троїсті музики. Нехай люди не здивують, як я, мамо, потанцюю, доленько моя. Не дай мені вік дівувати, коси мої плести заплітати, бровинята дома зносити, в самотині віку дожити. А поки я заробляю, чорні брови полиняють, безталанна я, писав Тарас Григорович Шевченко. Досить популярними серед українських жінок були також плетені стрічки на шию з бісеру. Спочатку він був теж дорогим, адже його привозили з острова Мурано. І з появою масового виробництва бісеру з Чехії прикраси з цього матеріалу стали дешевшими. Упродовж 19-го та в першій половині 20-го століття вони набули особливої популярності. Бодзик – це гердан з бісеру, який буковинські дівчата носили на шиї, а хлопці – на капелюхах. Водянки – блискучі намиста на Закарпатті. Кризи – широкі прикраси комірі з бісером, поширені на Лемківщині. Ліци – прикраси з різнокольорного бісеру на Львівщині. Мережки – ажурні бісерні прикраси на Подніпров'ї. Форма, орнамент та кольористика вибору несла важливу функцію, як і за візерунками вишитої сорочки, так і за прикрасою з бісеру можна було визначити, з якої саме місцевості походить її власниця. Також прикраса мала оберегу та обрядову функцію, наприклад, її використовували під час весільного дійства. За свідченням мистецтвознавиці Олени Федорук, на Сколівщині наречена одягала прикрасу з бісеру, поверх якої зав'язували хустину. Це знаменувало перехід у новий соціальний статус. Також бісер використовували для оздоблення одягу, а не тільки для створення прикрас. Але коли Чехія почала масове виробництво бісеру, кожна жінка чи дівчина могла дозволити собі одягнути таке намисто. Серед намиста та на окремих шнурочок чи ланцюжках або й нанизаний на ниточку разом з намистом був хресток і був дукач. Дукачі – це золоті монети, що звалися дукатами. Колись в Україні дівчата носили справжні золоті австрійські дукати – а пізніше були в житку і російські золоті рублі або фальшиві дукати, що спеціально виготовлялися місцевими ювелірами. Розуміється, що золоті та срібні дукачі – це вже була дорога річ, що її могли собі дозволити тільки заможні дівчата. Серед майна полковника Перехресна є один червоний, що зветься одукат. Це була, очевидно, належність його дочки. В одній із жартівливих пісень на Волині дівчина хвалиться перед парубком, що у неї батько богача, богач, штири волина оборює, ще й на шиї дукач.

0: погано.
1: Та погано.
0: Та у мене батько Бога.
1: Батько Бога.
0: І ріволи на оборі.
1: На оборі.
0: Та й на шиї в мене дука.
1: В мене дука.
0: Нехай тебе чорти знаю. І з твоїми богачами.

Колись за добрих часів в Україні був звичай, за яким хрещений батько дарував золотий дукат своїй похресниці, першу річницю хрестин. Найкращий подарунок дукат вважався той, на якому був викарбований образ святої великомучениці, ім'я якої носила похресниця – Катерини, Варвари, Марії, Магдалини та інших. Цей звичай давно вже занехаяний, бо матеріальний стан населення України не дозволяє його підтримувати. Ще є така прикраса, як згарда. Згарда – це намисто злитих мідних хрестиків, нанизаних на ремінчик, шнурочок або дріт. Згарда і формою хрестиків, і за своїм характером зовсім подібна до срібного намиста, що його знайшли археологи на території садиби Михайлівського монастиря в Києві. Це Михайлівське намисто також складалося з хрестиків грецького типу. Крім того, археолог Ханенко знайшов у старослов'янському похованні в селі Жукані Остерського повіту на Чернігівщині зовсім таке ж саме бронзове намисто хрестики. В наш час згарди збереглися тільки на Гуцульщині, та й то вже зустрічаються рідко. Дівчата і молодиці гуцулки все більше і більше захоплюються купованим намистом, а про згарду таку цінну архаїчну оздобу, на жаль, забувають. Археологічні знахідки свідчать про те, що згарда була загальновідома українкам і дівчатам на початку християнського періоду княжої України Руси. Дробинка. Ця оздоба має ще й інші назви, як ось лучка, голочка, ланка і сілянка, від слова «селяти», «нанизувати». Це оригінальна і зовсім несподівана шийна оздоба дівчат із західних земель України. В інших місцевостях України цієї оздоби немає. Дробинка – це намисто, виплетене у вигляді стрічки з дрібних кольорових намистинок, пацьорок, здебільшого на шовковій основі. Для цього вживається чорне намисто для поля та біле, чорне, червоне або зелене для орнаменту. На обох кінцях дробинка має стрічки, що ними вона пов'язується до шиї або поверх волосся на голові. Орнамент дробинки мережки завжди геометричний, як і всі візерунки на вишиті західноукраїнських земель. Добре зроблена дробинка буває дуже гарна і на білій дівочій шиї виглядає привабливо. Як матеріалом, так і способом виконання дробинки дуже подібні до гайтанів, що їх роблять деякі фінські народи далекої півночі. Як бачимо, географічно країни поширення цих оздоб між собою не пов'язані. Цей факт наводить на думку, що дробинка прийшла до Галичини з Мадярщини, куди її занесли ще перші угри, які прийшли на цю територію в 9 столітті по Христі. Також дуже є гарні християнські обереги. Віряни переконані, що від будь-якого зла і бід може захистити лише Бог. Він всесильний, всемогучий, все чує і знає. Відтак здавна люди носять хрестики, зображення Сина Божого та Пресвятої Діви Марії. Від лихого потойбічного впливу та заздрісних людей оселі оберігатимуть ікони, церковні свічки та свята вода. При вході у дім гостей повинна зустрічати семистрильна ікона Богородиці. Такий образ саме мені було подаровано з України моєю приятелькою.

Вірш написаний 23 червня 2022 року, автор Маруся Кара. Благання. Люди світу, щиро вас благаю, залишіть на хвильку суєту, і нехай поглине світ усе довкола, стихне спів птахів і навіть подих сну. Зупиніться, прошу, на хвилину, і послухайте, що десь гуркоче грім. Ні, то не грім природній, що приносить зливу, а страшний смертельний гуркіт в нім. Зупиніться, вслухайтеся, люди, то кричить до вас чиясь душа, співчуття і помочі благає, злякане в колисці немовля. Прошу, люди світу, зупиніться, не спішіть, така блаженна мить, тишина і спокій, десь тривога, і ракетний грім летить, гримить. Ви далеко, вам його не чути, вас поглинула життєва суєта, вслухайтесь, богине Україна, кров'ю повниться вже не одна ріка. Та невже усі такі байдужі? Там, де спокій, де усе гаразд, але вдумайтеся щиро, люди, як не буде України, то й не буде вас. Ворог не зупиниться ніколи, в нього апетит до крові є, нищить все дотла, вбиває, гине все, усе живе. Люди світу, плач і сльози всюди, кров людська, повірте, не вода. Вас благає зранена Україна, поможіть здолати упера.